Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pace

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam, agne vocati sunt, Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.